0: ni o anu ni anu ni emi o mo o ti sele anu la la ye ti mo le se o Matthew
1: baba mi o
0: Matthew
1: baba mi o
0: eni to ni orin yen
1: yes sir
0: igba meje na ni koko
1: yes sir
0: baba pari eto yi
1: yes sir
0: e je o tenuma
1: yes sir
0: tori ni pase orin yen
1: yes sir
0: ilekun anu
1: yes sir
0: yo si
1: amen
0: en to sami anu jade si o
1: amen
0: Matthew
1: baba mi o
0: en to ba ra anu gba
1: yes sir
0: lo ma se nwaju aye Amen.
1: Amen.
0: So wa mi bayi. Everybody kini gba.
1: O
0: lo ma se
1: yes,
0: ni waju aye. Ko se ni kankan ti o ki ngbiyan. Ko se ni ti o ma la kaka.
1: Yes,